0: sotna päivi illis rohkos. Akalas ahtsa sämet. Miki ihti tusiski mus vaimus tämet. Kodon tam iälet. Tuallantu kiedäi min patsin. Varjelan min suttu seiret. Ja eiret sakka mis, kun huasiis vuodan. Tihtasin min lakti tämän päivinu palusiste, ja luupuri seunnadu saa vuolteen. Tolle aasatan tämän päivinu nama muistun, ja lu saa niitä kurastallan varas. Ihjeetä tihti, Herra, mutta vain mitouttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, almaa tuhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhtsä talle mitki edu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin salmit. Vai mi vaina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä tu saani siste. Ja rapas tehtsä min vaimuit. Vaimi valtsemme vaaradain saanimma sarno juvuje. Ja kulasemme tait min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muutto tahtot, ahte sonkalaka ietsas jorkali ja ellit. Varmielle puhka juttaa syksimme, missä ahpa min raafai, ja parkkaisimme tjovuutuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puoret on lät. Ja man ollu puoret on lät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja uskot. Alkmusi tuola olkmui maanais outtas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste. Varjelyhtsä min nuhkulu olkmuita pahas eret. Tu pallo lehkos min charmi outtas. Te kalaka maittai duara mu chuvu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olok muit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtele almis, paso huvustu namma, pohtostu riihka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai eänomalte, atte mitki onne min päivälas laipaamet, atte mitki de min suttui tämä antakassi, nuhku mikis antakassi jätti min velkolas tasamet. Alle talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seere. Tasku luule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavan mi puhkulta leikkiä puori päivi. Ipmil puure seunnado saa.
1: Ko ipmille mumelde de maske balain. Mo mahtan rohkus pokte, bot patjel herralet. Ko ipmiles mo bellus ja ahtsi rahkis mu. Te sahtan ja suvehka i veje sorpmet mu.

Pur sportin dan programmi, Päivälas osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saagastelle iskuud fattai bidra. Mai pohte programmas lok muhtin bibbalversai, ja vidja daitevstai sami bibbalis, kvekti tuha kuhtanplois, mai aslanti siiri ja eralle jorgalan, ja norka bibbalservi jorgalusas, millä autiuvun olkos, kuinka te tuhat ohtsin ploisi.

0: O, na fada la njökte ma famo. Jo, ja njökte ma birra gal tjöjo vissa alle olo bigbalis.
1: Jo, ja lahla, mun juuri itilin tie hatte, njään min on must tuodasta, pistu juvumi. Jutsin tie tehti bigbalversa romalatsai kirjis loa kapihtelis, jota loa tie loa virsa.
0: Jo, Jeesus nami. Tasko vain mun osku olmus vanhurskis vuotanis, muhtu njalmin toutsta olmus autokassan tahkujuminis.
1: Tiehan tjöjtjö, että olmus njalmin tuodasta bestu juvumi. Naa.
0: Joo.
1: Tiedellä tjöjtjö, mä hui olu teppetä ei sänne vaatjo siin just tätä njalmi birra ja tuodasta mi birra. Ja det är det sätt ni kan få en upplåt kapitel i skriften i Vostersfjärsa Salomo satt när vartja sin. Låt mig till en då med då tjöjtju.
0: Ja, då på tjöjtju den att det njökta med halt och släga min ja älin. Gidan styrre bäsa navt skittan sköntusa.
1: Mi tjöjtju det.
0: Nå, det ska sagt att det är sjutsi att det nu må olmus hallada ja huuma tahta adda sattui. Just on fasti ja ehkä negatiiva muhtini haala ja teko tuodasta. Tätä tuittu hui heijutan olmo elimissähtä. Ja fast nuppilahka just positiiva haala olmo pidä ja olmo ektui. Ja kanske kun kuulla tätä. Tätä pohtitakkaan puolisottut, Danielimis.
1: Ja tuo hän tjöjtjö, että nyökkitjönä haltuista jäppin ja ellin. Täällä ohelleen tuotalostiet, että on sähtää tuotalostiet puolisan vuoda, hirramadi ja jäppimaa ja hetsu vuoda. Ja tämä sada, tämä sattus. Mutta nyökkitjönä haltuista maita ellin. Tuon saat tuotalostiet ippillä sääni ellimis. Det var att det var svårt att göra elin. Omer och såg det att bibelvärlden så har dådare skulle tjöjtjö jäppin ja elin. Att mon bergen gjorde det i majhalan mon reft i mälde. Ja. Ja. Det är det just man låter den sannolask och godat kapitlet där han upp i versa rejs.
0: Då på tjöjtjöna. Det du sa ni lär tjatnan då. Tämä on tuonut selkän, lähtöarvihan tuu.

0: diela dodala satni. Da sani mai on halan ja dachan da sahta dare vi hitu.
1: Det är väl det som är kolon joita dachan. Ita sats det sani väl troftlotta. Vilka achkat att hon dachta, mutta ta hankilla joita sahta enki tujtan olmui kesällä dachan. Ja mutta sen nää maanaita, just maanaita hui negatiiva halla lakkar olmus. Tekka lohtivas olmus. Takkal maana sahta mestal on pilivi huolat. Atte das tala nu lohtala normu. Ja just ta halka lohkata, että kaldona choeripi, doni maahte, doni saahte, don negatiiva. Ta maanahan alka lopetsisti juutsi, että naa, kanssa mun läntekkar. Amal mun in mahte maiti. Ka mun on vara choeripi, ka mun on vara jalla, mun on vara. Ja sahta nie, sahta hui heijut, shad, na heijt shaddala manne, ko jäkkar heijt saani kalka kullat.
0: No ja sahtala mai nu, muht min sahta tahva huva siskaltas, ofta biedrashis mohkas. Ja nalik tat, bira så olmo negativa lagchalet då norra olmo bira mig mot vasta sjuka dagen då när man sådde då då driva han juk att bila vatten tuff kasinja då när läk då norra olmo i stand i mäide så satt han att det siska då bira mig strids allt att låga mot chalet negativa lag då norra olmo bira mot då då har mig då du ta bort ta shadus att min nån inte shadus i att man att några om skalka shanta anen på nu om vi då där stått och till mig han sagt att eller git då där stih mina sani jag har alla hade kan ta himmel att chi chatna den rah på gen ju jag verka jag lukte bajas jag sagt att då där stit roksi bokte majtai den några om ektu ihmillä sääni. Tällä jorka lähtee, että on pursiunnetussa. Tällä hui johti säätä on myös negatiivis sääni, on pentä jo karrudussa hallat nuppi birra. Ja tällä hui varalas. Ja de hattu sälkät vekin hallat nuppi olomu birra negatiivalas. De mä johti hallamme, että mun paljon, että mun ajan den smakku ustipan chanvis mutta den hirama hirsa mi ei chan chanvis tan inu anni
1: no ja nei mi solvu mi se nuolikki nuppi tu mi
0: no
1: ja de teko ei chan mette ko lokt pa ja sat mi kalat ehkä on ei chan me fiella ja hyvä ha
0: no sella dia de lieskastallan
1: no
0: ja omstatju ja lekkastalla ja el oj vilda smajt mot så med dit det var ju bäst vi här reskit ja må måste han ibs nu han hon i det uppgav så ofta bra jag lån låg i nog till att jo smån kvass jag najt eller hon i najt på dag han najt liv när hon najt li sam med lötchen sam i olomon det var najt eller elimis att han i dag
1: ja
0: jag hör om jag tjuvuslig mus jag hör om jag naggen jag har en gani ja jag har en dag jag mus jag hör om jag börjar natt stille ja mot du det har det datt jag lekkastad att det har mig reft i mälde hur perta om stjuri till ditt
1: ja det lär däckar man har lärvis lockad jag lekkastad det satt på avtjö det är nuppi ja niin, että et on teille ollut mun muuta reageeri, että on saattu ollut mun teet muuta harjana elimishalle. Ja muhtina saattu tietysti hirma, että tekkar, että tämä ei välttänyt hirma. No, ei saattu juot, nu Oulun. Tämä ei saattu ne olkultas chaiha, että ei tätä juota. Mutta miten me ei toppe tuntuu sistä?
0: Tiedäin.
1: Tämä on saattu toppe jutsi takkadin, kun mä jäsin jopa muistelkin ikossa.
0: No tuon sähtä suoritin nuppi olla mun sääni kuin. Ja tämä on aina hoitse tohtelit jo itä. Tämä on niin kolkla, että minä kolkoseimme, että minä puhutaan hirveän varruassa. Mä oon minä tohtelit. Jutsi mä oon ollut positiivaa tuodostuussa tuppi ihmisäänis, piipalis. Mihin onko se me toi alikin tuodostit? No mun täällä eskima jo ainistelma, kuiktis maailma määnä, nuppeli pöfti johkas, nuppeli varri tjirja käyptsä maannusos. Mä ihan tuodostit, toi mun alikin tuodostit, että nää määnä läs oddan illun, mikide ja ihmilis, amunu. Ja tämän kuutni jahta etni ja ähtsi. Ja hänikin niin tuodosti piipon viesä. Ja se on meidän nyt äärittä huutsa maannas, mille varo sieltä käyvätsä maannusos. Tähänkin muihat hirmanit. Uru teu ihmillä herväs kohta puhuti suupatsil. Ja nuumodja ja nuumodja ja illuta. Ja tiellä hui, varo hui puheri, että nuora maana, että älikin tuodosti mii tjöjtju biibolis maanai pirra. Ja tuolosti toi puuri saani maanaide. Tahto on niin kuin tuot saani kopotit, niin olks, tahalle ka toaima toppe vuingamainmis. Puurin tai maanaide.
1: No on täällä toppe, no biibolisen lohkan, toppe Boris testamenttaikin, mutta me jahkan tahka olla en taalmai muhtini on tehaatte, tekkä puuri siinä, tahan ahtion, puuri siinä alussa tuolasta ets maanaita. Niin Jeesus sitten puuri siinä alussa. Tällä kun haittu saadaan maana. No, että tekkään tuolastusta maana elämä pakkilla. Että on, no, että on, että on rahkistuun, on, no, visi tekkään positiiva saani. Ja mun jutsen, että niinhän feltä James Meema, että att åda liksom valt i här ju sani det mi valt i buri sani att mi går kna hoj ha naska ga jem lekte det här ju sani ja hoj ara vast i buri sani just då när det kom med ja
0: men fett mycket trast jag hofta fjärra när det massa hos som ellimis vekte du har tjej employees jam i mo isit jag måste hirma moras motto det var i kränja dalus utsamäännäs riävädi utsakantus. Ja tämä utsamäännäs on reisku riävädi, tässä kyllä ei koonma jahkas arvomelde, tämä oli större puuri siunadussa munja tämänä. Ja mun huu oli tuolastin täynnin piipalviessa ja tuolastin tämän määnä ekty ja ehti suovaitan tohkat. Ja pieni välöst, ja määnä oli nuu mofta. Ja leimä okti lämmö mullekin tjöjtjum lähtis, manna imahtamus vädsi, tjohkai lähtis, keiki kielai anmi kuulus. Ja ta puhdi ippina herväsvuotta munno botsil. Mun toudin takia likkustas, suomastas herväsvuotta puhdi munno botsil. Ja mun sotin numiala oli kiihteli hippilö ja raamidit. Ja oli hui erinomaan tahpahustiet. Mutta mullekin huu joulun aftsai pitsin, että tuolastan tämän mannai, tämä mitä on jo biibalis. Että tuona illun, etnä ja ahtsai ja olomuuden ja Jeesus ja ipelahtsai ja ipelahtsi paarejalla suu. Ja on niin, että mä oon ollut biibalviessa.
1: Joo, no.
0: Mutta jutsin tuolla lohka, mä lohka Jeesus. Just tuon luo tuon biibal viesä.
1: No, tässä on Matteus evankelius kuitenkin bloga kapitelis 13 vers. Saani tä meiltä on selkku juuvu siiva häppin, ja saani tä meiltä on tuumi juuvu siiva lajan.

Ja vele da kaikki, kos Jeesus tuoda sitä etes pirraa. Patsi Johannes evankeliumista, ne kaakta kapitelis. Niin lohkata muus kohtena ploka versereit. Ja me kaksikko aikki kiehä vaikka nuohtaa luka. Et meillä saa niin kutkoi sävet. Ja horroka sattelu teura sääppo ja teura sääppo da haikki. Ahte. Ton herst sikkalaanikki rahpa hit meillä saa niin piippalis. Ja rohkaudella vehki otsu tasahti. Ton nakoda rapasti tunjanmat. Mä ajelen pekkan kehtsälle joski. Vankka lahka ei heitty tuu. Mun tiedä lääkota juokka maittun jästaivuot. Ei lääkota. Tää horro kuin mun ei mielestä ne tekunua. Vi harva. Ei horofa muuta saa. Ja on musta vähän kuin skurkniakka pohtiminen. Mutta kun minä lähellä kantan tjaksa tjohkimit. Tällä tietysti oi virka tahat. Saarat noin ihmillä saa niin. No allukeita kuudet killii kullahtan. Tykki kuudet pohtetaan kullahtan. Ja kirjin viskalle nohka ja jaatso nohka vihku johki timmuuden muuten. Mutta ne jos olemassa. Täällä aloin tilihis vuotta. Mutta minä lohkaan tänne kohtenuplokaa versoraiset. Te saattu Jeesus vastain sitjiin ja tilkkiin. Mon lämmä ilmi tjuukas. Kuhti muu tjuovui, se on kalkka vaatjuli seun ja siste. Mutta nyt ellim tjuukas. Te telkki fariseilla tja suhniin. Ton tuodasta hirsiötä pirraa. Tu tuodastus ilä tuota. Jeesus vasti ja telkki. Jos mun velä tuodastankin hirsiötä pirraa, te mu tuodastus lää tuota. Tas kun mun tiedän, kos mulle on pohtain ja kosaa mun manan. Mutta ehpitti tiede, kos mun pohtain ja kosaa mun manan. Ti tumme peette hoitsimelte. Mun en tumme hoftelke. Mutta jos mun vielä tummenke, te muutua mulle tuottaa. Tässä ei mulle hoktu, mutta mun ja ahti kohtella muu vuorkataan. Mutta niin laakasesti lämmittäin tjallujuvan. Ahti kohti olo mun tuolastus lää tuota. Mun lentää kohti tuolasta nesijätsän pirraa ja ahti kohtella muu vuorkataan. Tuodasta muu pirraa. Te telkkisi suunnien. Kos läädu ahti. Jeesus vastidi. Eipä ti tautta muu, eipäkki muu ahti. Jos ti tautta sitten muu, ei ti tautta sitten maittai muu ahti. Ta
taisāni sātnu Jēsus tempirkumpa kuras, kos ollei ohpa tämän tempel siste, ja joktenke tohpen suu, tainako suti mu ilen vela pohtan. Amen. Kirjaimme lopemistien challosis. Siedellä sanoisin mikulain fariseilla chat. Ehpidetkö Jeesus on tuodastusa ja si maittei järjestäs. Ja lekan nuo taaluhi kantan tiivuutan kajaltan kanssa. Te on ahtsu vastailussa. Just on lukaa hitmillä saa, niin loppun kaunat on vastailussa. Pehko muuttalle ehpillä. Mutta rapastun hitmillä saa, niin ja piippalla, mille tuohta chaalussa. Toppelun kaunastan vastaudussa. Ja teinä lääkin uu. Vielä kiittämässä suomu. Takkaan tjohkan ihmit. Vihku lyhtyydessä kerää toimaa, mutta valmakkeena horron uu. Mausolla saatte pohti hokti ja lohkat. Ja kehtyli meitä ei saada, mutta ihan ahti meiltä. Mä olen hantojuvun kohtikeen. Mun laamin juttaa sitten, että ei ole kuin muutika lantojuvun taas. Takkaan nauhtsa hattu sarnut ihmillä saani. Mutta muu verhten koikki kehtäli tjuvu majis. Ja jopi lohkaa kesaani. Ja leinna laakin. Oadjutan vastaadusa. Tän tjuvka pirramais onne telkkaan. Mille maailmi tjuukkas. Tälle lahaita kaadjojuhmi mitkiä. Ehkä mi peasa eräsa ajedohko. Pestujuhmi sisään. Muhte manne lahkariket. Tivu takka kajalta kai. Ehpailu sait. Ihmillä saan, ihmillä tuohta vuoda pyrrää. Tai mun insahti tiehti makkar oivin siistle. Mutta oli koikkeita aina. Ollislas tuodastus mitkiä olumuja. Sonne laat, mille ta tuohta juokkas. Ja juokka mikä lakat juokkut. Ja me saavalta ja upiltaan meittäjähti rohkaudella pehtyt.

vai se olla suhte tämän parkkuun. Musta on mailo kaikka talle kalteruun. Musta kömi vatsuvia. Vehki puhta. Mi vatsu halalla si vehki tasa. Herra lehkus puhkai. Sihke simmel tekee kulle itmellä saa niin. Omaittai simmel tekee sarnu itmellä saa niin. Pia dommiin tillai. Nuohti miettii vokaa chaltaka. Ehpalsa. Herra lämin juokkas. Vi kiisteli kanavu päässä, johkisille. Jos haalit, että rohkaa tällä tehtyä. Eli puolella.

mi lohkat, sotna päivi ehkis rohkossa. Almalas ahtsaa sämet, kihtus ja akalas kunni lehkos tunnie, puhtam armu outas. Maiton tantuu ja jo päivillä tjaihan mitkidi keit on ostettu parna tiuras varain. Ja lähtal tiktan kullasu autukas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedä apuot. Ikki daale tsihku juvun tuuttas makka tarhkin vuoden millä kullanto saanit. Ja maina aiku museimi aiku vatjulittu tahtu melte. Tolle tahton tsohki miin lusat. Voi varmia lyhtsi lämmastu jiitni vaste haakonat. Tolle tahton rahkati miin tuetse ja tu partna särvi vuhti. Voi varmi lyhtsi me hattan tunni miin vaimoi tämet. Ja lämmastu tunni ja tu partnai kulo lotsat. Herra mi nahtsamme Kristus siste. Mi kokmatalla tuottas, ja luo partni oskosiste tauttasti, mi puhmin fuolla mehtun vuotamet, ja rohkaa talla tam antakasi sutihti, mi aiku hainas mi aiku tu voinna faamu pokte, aimuin apni tosani, uhtis vaimusiste ja shantari tampokte shattui kirtavas vuodasiste. Tuutjo sitommin siste du rahkis vuodatihti. Sihki daamahtemi tahtut ja daamahtemi tahkataan tu purmilallas vuodamelte. Tjouki sitommin järkmi aitni tu rahkis vuodaolmuite. Ja keurudivtsu min vaimuis rahkisti tuu, puhmin elli päivitämme siste. Tuu aina rahkadivtsu min tuu palvaläätjyn, ja tuu ahmahas olmutsin, kuule lähu jankira puuria takuide. Te aiku mi herra, korkuti tunama, ja kulahti tuu ollis vuodait. Tuon kohtele kohtun, min seunia tasastam hervas joukai. Tuon faamulla sikmil, jopu vaimulaadis vuoda ahti. Varjelyhtsä tommin okte lassi, ja du saanat ja du kirkot. Tiftasin min konakasa ja min puhkait, ja oppa min eknama. Läh purissiv ni tuvun tuus. Millä tuu olomu herra du partni siste. Varja lyhtsu miintam ija nuhku tuu olomuita. Kulasimmi Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsimi tonkuhtele almis. Pasu huvustu namma. Pohtustu riikka. Shantustu tahtu. Muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälläs laipaamet. Atte mitki di min suttui tämme antakassi nuhku mikis antakassi jätti min velkolas tsei tasamet. Ale toalvo min kehtelu sai sisä, muhtu päästi min pahaa seire. Tasku luule

Juekas mi suhta unnitai äänet. Suhtu kulla olma luntui. Suhtu ja muori ainit vaikka makkaras haamis. Ja ikon nometas maatta otamerkka. Vuostas, ko suhta te mi sahtit villisti perkasi. Mi sahtit mai suarittit min laamu tsesanion ja min lahtivuujen. Ja nuppivas, mutta suhtu sahtala, että mai min iäkemät vasta. Nuot mi hava tahti tai skainet iäkemät juonu lahkai. Mi sahtit otamerkka tehti reageeret ääntymin ja saja tahtimin. Tämä sahtavas taahet, että mi kessarit eeret iäräin ja shaddat passiva. Mi shaddat nautalasat ja balakäts ja luoppas poshuduvat. Tekas tilas voi sahtet mi oivillit, että missä voikat vuotta suhtat ja mi jäht häälit attit antakassi. Mi teo juutsat tämän lahkai. Just tällä tien lahkai te muun kalkessaan aipas eret iäjän. Ja te oitsit iera taak maita jo taajit. Mi torvastat askelmastin vuotti ja naavta shattaan. Maafsäämi juurtat ilja kuhkin eeret. Mi en juoka folle tai ierai, mutta ämpö vastalastit jaska fuolas. Mi et aa, mai mi rehti meidä kaksimme taakkaat, mutta aaluut soikö nuppi. Tähviä kievaat mai määrit mehtun voida taajaltaa erä vasta. Okta erä vuokkii lää taakkaat iäjäs nuu onnen ja hetjun, at erä färdi teo arpmiit min patjeli. Tiekäs lähtin vuokkii lää mai vahallas ja suhtulas. Ja ne kun mättä häppi suhtus. Suhtin muodin sahtaa mai saada positiivalaisen. Tänä kun tässä sahtaa lät vähkin, vaihtit patjel ehteosai ja vastahaui. Ja suot vaikka mähtun vasta ja tien lahkai olet iets mihtomere. Tollele suhtu afkalas. Ta sahtala mai afkalas ovta valasta likosan suhta. Tolle sun raadusta ja nähtse vel puerebo kilevalit. Muhtumin sahta let suhtu puere suutnikki toutel sortiovon ja la heijos mielalas. Tällä on teo nähtävä välti puolivuot otsvasta tuo iets jällimä potjil. Muuttu vaikka kauneet outamuunit suhtus ja muorismai. Te lihkäällä suhtu täyvias tuore kiksin ja vattisvuotan. Muuttu nuppi lahkaa te eilä tatke puolivuot jo suhtu uolat vaille olmus. Itäl saatsi maitike parketaine osin olmu jällimis. Ja kukkin ere ahtanossat. Ja ohpa taina, kun fas sullastas tilaras vuotavas puhtaa. Ta puhelimus lää jo suhtulää suu vasta tai jo siin vasta kiela suhtata miin. Ja te sahti hälysytän piirrein tien lahkai chauvitit äsii. Tällä puhelimus miin ja sahti siikki toutsimis suhtu touttui ja kuullahalla taikun kielämin suhtataan. Mutta jos mii lät suhtaan muhtun vasta ja et tuosta toutstitaan. Te tahilja puhre. Ja lämaie, vaan tässä popiassat tai suhtu toutuin eedet. Ota mäkkä tihti, jos porka sais okta parkilla suhtaan iets porka altai. Ja ei tuosta tämän toutstit ja ikä piasa eedet tämän lossa suhtu toutus. Ja teekos on pohta röktu, te sahta nukia vatat iemit ja maanasjat killa tai suhtu touttuen, vaan voilekan porko sais. Tollella suhtu toutut aipas postu genjo alte, ja lasjata aipas heivimähtuun kuin viihämysjat killat. Mutta jära vielä vuotelee, että parki sahta shadat maihti mähtum ja kerta mähtum, ja ei tahkilät puerra. Ta tähpähuva, että onmas muhtumin kähtsellä vaeltahti suhtu tauttui. Mutti oktiga säätte päälle siihkaset eri tiekkäys tauttui. Mutta se onkin kuhki äikä pohtiil kähtsellä vaeltahti suhtu tauttui. Se on sähtä kiksasjuvat jespäti kähtsän vinnon.
ja ei tahke meeldis puhte maidege puuri. Mi sahti mõi suhtad ipmilaala. Idan tihti ka lahte, miestä voi ka fuhtada ja põere aga sivale ipmila. Muhtu mi suhta lihka ipmili. Ta sahta tahpahuvat, kun mi puhtsat hiejut. Tai mi massi, mi laamutsai, tai iära ruossut taahit min lossamurasi. Tai äpäsihkar vuota kivsida min pahta äikivirsa. Mi kuulla vasten ämpäran saamassa mani mi älpä, mai väittää mun vielä, mai Susanne, että ei elsaa sannek mun laulupaa.

Ma ei kallekat mi tahka, kui kaara suhtu kivsida min. Mi pere vast oudstid, ade mille suhtan. No mille ei ole oma tas oudales. Ta ei lähe põelde kähtsele tšiade suhtu tautui. Ta nagu taad ehtid joonu lahka ei vast mongi häike. Ta vete mai ate mi tarpsate, vähas vähki iäräin haalusti tai tautui pirra. Ja det sahti rohkalt ippmili ja pitti su outi min egemä suhtu tautui. Rohkadallat, att mi kalka painot Jeesus mielä läin. Rohkadallat, att mi aidtjust halu oddit antakassi. Tätä tarpeessas fuomasit, att det dat on moskian ala mi lät muora huvan. Sola mai siivni tuvan ippmilis. Sosa mai sama arvo kuin järäjun. Kun minä toivottavasti, että minä kaara suhtu toivottavasti, että minä färdi tuodas välttämään ja rajoitusti, että minä suhtan ja johtelisivat. Minä olen muuttelut, että minä suhtan. Ja se myös parkataan patjeli, että pillis perkasi tai että unohis sääni nuppäi. Minä saati toivottavasti, että minä suhtan nuppäi, kyllä taakkaan tai että tahtjan vastut mi vasta, mutta emme kalkaa suaimat ja päällikkit, siin man jalla ja pirkimähtom siljät. Mutta ma lok, ahti ku onmasla suhtan, teillä puolella ahti mi tiedihat, tai posihat tallana iäkämä touttui suvasta, ken ole millä suhtan. Mutta okta touttu psykologa muisteli iät svaasansa tämän lahkaan, ja juo ofta reivi missus leih. Ja da tjötsi dan lakai. Komu nora mus välja suhtai, des on laivi tjevtjasti stuolu ja bevti, et ni gotjöi ate di lei su vuhki bies ere su kara suhtus. Tallas on kolme kvekti jai. Ja son tjekkja an stuolu ja bevti, ja son sahta mai tjekkja pussa, iemere puot, mailas su loksis. Tiedei tämän reivas. Nu mun tottiin tämän optiprogrammas. Te sahta, että mi muora huva kummis la siskalas sivalas vuotta. Tout hietsimän aja häppmin. Tout te tiili tai elimä unmi häppmin. Tout te hietsimät peethollan olla mehtun varitamassa kietsil tai iätsä rahtsat voiligis jästoutuin. Ja tallella teallas takat juo aitut tai vattisvoen, man piirremillät namatas. Jos millät väsien tuore vanhuskis mehtun vuola, pavtsa kohtin säänitä jo pahastoui. Te tällä luntelas, että mi tuota suhtu, tuota muuri. Tällä kalki mi juuju, että vanhuskis mehtun vuola, mitä tohkuun, ja tjärkitaan. Kun tahlää tohkujuvun, te kalka mi addit antakassi. Ja tahlää mai piipära tjärkän julkaisuussa meiltä. Ja sä eskyytis pohti härtä min tjärkäri tai äsi tämän lahkai. Pohtet, tohkut mi suopamussa selkää härtä. Ja ne perhemi muistit. Ta häilähtä suhtu tauttumalla ippmisääni vastaa, mille suuttu. Mut jos mi et stiivde suhtu tauttui. Te sähtä tahet min sääni ja taakui pohti suhturastaui. Ja jos min suhtu tauttu tahet, että mi anmäke suttudat, te tapsa mi tai sääni, mai mi lukat Jesajas, vuotskapitel 24. Millä me taas outras vuosi tämän tjallapäikkismillinä puhut tohkumi suopumussa selkähärrä. Ja te luoppa Jesajas tämän viessas. Justin suttut lähtee pyrpys. Te la kalki shadat velkadin nuku muotta. Jos te la reksadat nuku skarlagen. Te la kalki shadat velkadin nuku ullut. Tätä lähe antakassi adjumme veilasvuotta.
Ja, det sa han Emil Lopp att åttna diakoni kvarta programma. Ja, Mikula vela sanma ipmil ala bian dolfo. Ja, hei voi puhuta stinja luoppaet. Ja, nämä se mi oskola sholmat. Att det missla veilas svåta. Bit puot min tarpo ipmil. Outi. Ja, sonna lohpien verkit min. Den salma laulu ba berit alette anti ja berit anne trätteskog.